by cesty, obrazy, kým mi nič nepovedal. Dlž, vítr, slnce a späť dlž. Nič neviem, ničie sa nečutím. Le biegam za tebou, kdaj, kdaj späť vo video tvoje sinie modré oči, Sonia Maria.